0: servicios de calidade, non? E o máis destacado é o servicio de conciliación.
1: Aquí los trámites para regularizarse son más sencillos, los servicios suficientes y la vivienda más asequible. Otro ejemplo es Verín, en Ourense. Es una de las pocas poblaciones dentro de la provincia que ha ganado población desde la pandemia, sobre todo en los últimos 2 años, gracias a la llegada de población extranjera.
2: Eu pensaba, ¿cómo va a vivir una mujer aquí desde Honduras a un pobo de Usón de Viana do Bolo? Pues sí, efectivamente, sí que ven, porque é un modelo que non está coberto, porque non hai xente para facer ese traballo, entonces están ao mellor un ano ou dous, regularizan a súa situación e despois ao mellor sí que se van. Despois hai outro perfil que é moi curioso, que, por exemplo, faloche de xente que vive en Ibiza, homes, dedícanse á hostelería, que pasa? Que ter ali a súa familia é carísimo. Vein aquí, a esta zona, vein a Verín, porque chegou un, esa súa vez xa trouxo 8 familias. Quedan aquí as mulleres cos fillos, que son esos que decimos que van ao cole, que ao mellor ten 4 ou 5 nenos.
1: E isto supone un oasis dentro de la sangría poblacional que sigue afectando a provincias como Lugo o Ourense. En este último caso, se sitúa a la cabeza como la que más habitantes ha perdido desde 1970. Ha pasado de 431.488 a 304.550, un descenso superior al 29%. Unas cifras que también afectan a la capital, a la propia ciudad de Ourense, que ha perdido en una década casi 13.000 habitantes.
3: Carlos Ferrás, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: ¿Podemos decir que vive Galicia una primavera demográfica?
4: Hombre, sí, con chaparróns constantes y a veces fai frío, a veces fai calor, pero y que debe abrigarse y debe también adaptarse a las circunstancias, sí.
3: O que está
4: así
3: claro,
4: son las cosas.
3: O que está claro, Carlos, é que hai un repunte demográfico gracias á chegada de poboación estranxeira. As previsións indican que esta tendencia se pode consolidar nos vindeiros anos.
4: A ver, en Galicia está o rebufo de que a tendencia migratoria en España, e hai que tener en conta pues, que isto, digamos, é cíclico e ten ondas nas que ten ascende e ondas nas que retrocede, e isto pues, é unha realidade. Por lo tanto, habrá que ver que sucede de cara ao futuro cando a onda expansiva económica pues, ceda.
3: ¿Ata que punto pode cambiar Galicia a nivel demográfico se se consolida esta tendencia?
4: A ver, hai que pensar nos impactos que isto pode ter. E o primeiro, hai que ter en conta a diversidade e a multiculturalidade. E nunha cultura como Galicia, pois evidentemente isto é unha novidade moi importante e que hai que afrontar cos desafíos da inclusión social, sin dúbida.
3: Uh-huh. Cales son as zonas de Galicia que máis están a medrar?
4: A ver, ainda así que sí se pon en evidencia certo dinamismo en vilas no interior, ben é certo que son sobre todo área metropolitana de Vigo, da Coruña, Santiago, Baixo Atlántico, sobre todo, e en menor medida as cidades do interior e vilas, pero fundamentalmente o pico está en torno á cidade máis industrializada de Galicia que Vigo, e en segundo lugar a Coruña.
3: E pode supor unha oportunidade para zonas máis deprimidas ou zonas do rural galego que sofre máis o abandono?
4: Pois sí, claro que pode ser, pero tamén hai que verlo dentro dos seus límites. É dicir, hai unha clara relación entre a chegada de xoven e de poboación e idade de traballar activa, que pode asentarse, incluso sea, estar atraída polo prezo da vivenda, polo acceso a servizos e menos hacinamento en vilas do interior de Galicia, como o caso de Lalín, pero ben é certo que non vai ser suficiente para tallar o problema do abandono e do fortísimo avellentamento de miles de aldeas de Galicia.
3: Poboación emigrante que chega en moitos casos como man de obra para sectores como a construcción ou o agrario, no que cada vez menos galegos queren traballar.
4: Sí, e isto é que poño en relación basicamente co fortísimo avellentamento, porque hai que ter en conta que o saldo natural sigue sendo negativo e somos con peor a comunidade autónoma de España con saldo negativo de fai máis de 40 anos. Por lo tanto, non hai reemplazo xeracional, os xóvenes cada vez son menos e ademais máis cualificados, e hai unha serie de mercado de traballo que temos en Galicia referido a actividades agroindustriais, manuais e de outro tipo, e de oficios tradicionais que non nos ocupan, e aí hai un niño moi importante da atracción de poboación inmigrante.
3: Está sabendo a administración acompañar a este cambio de tendencia demográfica?
4: Non suficientemente, é dicir, hai que ter en conta que non é o, é dicir, a inmigración non é a solución ao problema demográfico de Galicia e ao fortísimo avellentamento, que si sí, é importante e axuda e é positivo, sí, pero non ten que ir da man de políticas ambiciosas en canto ao que pode ser o saldo natural, a natalidade e sobre todo o acompañamento coa crianza as persoas, familias que queren deciden ter fillos, e aí entra transversalmente políticas de todo tipo, dende a ordenación do territorio, pero tamén o que pode ser axudas directas á crianza de maioría de idade.
3: Falamos dunha tendencia, Carlos, que xa se ten producido noutros ámbitos de España e incluso de Europa. Cales son os erros que non debemos repetir?
4: A ver, eu coido que o tema da segregación, o combate á xenofobia, o tema da desconfianza cara ás persoas inmigrantes, diferentes, isto comeza a percibirse nos centros de ensino e tamén se percibe no mercado de traballo, no mercado da vivenda, desconfianza, por exemplo, para asignar un contrato a persoas inmigrantes. É dicir, todo isto son signos, son sinais do que pode acontecer no futuro, e isto hai que atallalo, e son necesarios programas serios de investimento de integración e de inclusión social, que ademais lle convenga a Galicia, porque isto ten un fortísimo impacto sobre, por exemplo, o tema do idioma, o tema da inclusión social e o tema da identidade da cultura galega.
3: ¿Y agarda que en ese sentido podamos estar a altura?
4: A ver, eu quero ser optimista, pero non vexo realmente no debate político, nos medios de comunicación, na sociedade civil, nas institucións, un foco sobre este tema, e eu coido que isto é realmente importante e trascendente.
3: Bueno, pues vamos a quedarnos con ese optimismo inicial y a ver si conseguimos revertir esa tendencia que se ha producido en otros puntos de España y de Europa. Carlos Ferrás, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Santiago, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Cadena SER. Buenas tardes.
4: Gracias a vos, gracias Ricardo.